0: soorampusi ikat ulikkaarlu kiorma laam tas massakkut siorna tunisassit kinnoorarnaviang illat
1: siornarni kinnorularput
0: tasagittunoorlarpisutialu
1: naakka mikinnorulamik saarullit kiluat saarulli amersanoruluarput ila naarullit tasi ukkassagaanni kisen tasa mikinnorulamik kiluat mikinnoru
0: aa kisennimi qakkua inya inarsuarmiit mikinikorisimaussi tamam tamaasa ingasagisassaangillu
1: naasha mikinikoringillu toorlu mikilluinnaannartunukua piaralu inaamma soorlu niequlissassaqarnisaapillu amma salimmi atorluartaqiamikki
0: tassamuna piwa saarulli ika ulikkaarassigit taava mikinerat maani taumasasi tattaqqamin taks tamammiu
1: naasha taakkuinnaangillu
0: ilaippoorpo ilaippoorpo
1: mikivallaaluatsiaannartunukua kisimi ila portorput amorlorpoo suu portorput saalumu ila siullormik aallartiqqaratta ortut nitno niartrissikkut trissikkut taamanikkut panertuutigu tassa angisuuruusuunar tassa imaattut uttut 50 cm amorlanerunarlut sen masakta 20 cm amorlanerpaangor
0: Tässä on näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin
1: näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin näin Tsutisen tässä. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin
0: näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, niin sanoo. Mikin näet, Elisi tämän hänypä.
1: Ämmä ei onnahtu siitä ihan kaksi liusen.
0: Sylisyys sä elkä sopisi.
2: Joo. Täs uuttumme kun... Apuna pieniä on sylisyys vapuut. Missä rattu uudet vuotta kuulisin nähty sylisyys vapuus saada.
0: Tämä on sylisyys saada luopu.
2: Joo.
0: Emme kallu inarsimaisin näin luopu sportu käsi.
2: Joo. Inarsimaisin näin saada luopu. Nämä on sylisyys saada luopu.
0: Anom, Elisi visi. Tunia vaan suu loppata. Okei, mut.
2: Ano dia vaan loppi. Sen missä kommun inu ma attasima.
1: Attasima fimmikem.
0: Eki tungi tsu attasima fimmikem. Ma am tan suli sosiala kanumun.
1: Ima rafai.
0: Tässä tämä kam tu pinnak pelangin amma suli sosiala kasimaus.
2: Joo.
0: Kisiin tästä sikaraajapata, älisäkkärsuannat neläni.
1: Nämä minä tuliusaksi otakko tänne älisäkkärsuannat. Ikkiin pulakat takkini. Tämä on tämä ajattelusuun ajattelu.
0: Tässä ima tänne melittajakaan luopsi, suusun jälleni.
1: Tässä minä, nämä minä apertuusaajakko. Tänne suilu ilmut suunnan patsisielu suunnin nakso. Pingit salinamme tänne. Ikkiin onnistu, että paljon suunnitupisi. Selsunni.
0: Tässä minä, tämä kvapakini. Sylisyys säilä kasvaksui ilmaa, tämä maali johtalaa luon, nämä tytteli se luon.
1: Tämä maali johtalaa luon, ja maali johtalaa luon, missä se se luon. Ilä joku kahviin rannin säännöksi, jota kisaan.
0: Mä sääkö tässä pasuja luopit? Sylisyys säilä sijoitut?
2: Joo, tämä maali johtalaa.
0: Mä sääkö pohtui noin näin sytyä rasi?
2: Joo. Mä nyt tämä meni, kun kanssa etkisin ikään tässä pohtui noin sytyä rasi.
0: Nyt tämä meni, kun tässä tunnisi sokat
2: Joo.
0: Ollaan mukana sohtu. Mä sektiin sohtu siitä.
1: Nämä on suunnittu innoppu. Länillä on nyt maa on noin kielu innoppu. Mä sektiin oppia.
0: Tässä oli...
1: Mä olin sohtu vangin nimi, mitä se on vangin nimi.
0: Tässä tämä kun oli sohtu säädy, mä sektiin parsin oppu.
1: Tämä on iso... Tämä on tämä on itse sohtu. Jäin tässä. Mä ei sohtu innoppu. Aslatsi yllut, aslatsi fissat. Aslatsi kirjattelun saa tässä.
0: Elua on itseltä ikäät älkkälää sen oikeutuu. Älkkälää ajattu. Älkkälää jatallu tänne tämänkin pinnaan saapuput. Tuttien kommunit
3: тусагассиама аллагаатитсинэрми тунисассиарнэрми тунгасут нагиннекассаппут тассанилу тасса икаат ааллаккаатигиумарпаут
4: тусарнаараппар сиаллакаати тассиак куумиут иммиккоортуни арфинилиусуни иммиккоортут сисамаат ниверторусек уулаакклианарт оқолоқатигинеқарпоқ питер фрея госсингип 1937 аллакаати тассиаани иммиккоортут таллимаат ааллакаатиссаварпут арфинингорпат уллааккут арфинумарлуқаангерлуут таннеқ атаатсимут туллиуллуга аллакаатилерпарпут ангалалилерсаарутит тусаамааннаккат ангалатуут тикиттарсимасаа пиллуит оқолуттуартуарпут кристиан паулен қақартарсуатсиаат хансон мип 1976 ми аллакаатитассиаа
5: маннаккут кэстиат ангалисарлиерсаартиссаарпут тусса кристиан паулен қақартарсуатсиармиоқ сиуллиуллуу оқолуттуарниарлуу оқарпоқ савалиммиормиут умиярнерит канарлуарсуссуу эққаани умиярсимасут кангерлуарсууттимукааннери кэстиат такканна
6: таманиккут қаартарсуатсиаани унингинеқ эққорлуиннерлуу уалиму ааллартерлу сила нерраангориортоқ кангерлуарсуссуармингаанни партитаасоққаяқ яакорсиниму ниуорторутситсиннут тикиисималлуни калерринеқармат савалиммиит аалисартит кэрлорсуссуусиораани инуссутту алангуани таманик сикорсуаллуссигами сикорсуармут сарпиммисималтик умиисимасит таава умиарсуатаан пигасилик кивиммат иниттаайеқартангуамут қақииннэрсимасит тааккулу умиатсиааминник аймат кэрлорсуссуарм писимасит таавал аққусисақангиннами илуами ситаминниллу қаартарсуатсиаанингаан ингерлинеқаққултик қиннитеқэрсимаммата қаартарсуатсиаан паартутаан сикиутто кинарпиасеққамангила аггунгуатсиарпа таутастан тусариаратсии таун орниппар палисеқарфи умиатсиарсу аторлу утааманик уалереарпо имма пингисқаангереэраа алларпугут тааманиккул таан палисеқарфи умиатсиарсу анутаагами нутарсиам наппаатаан аллаатаарам тингерлаатаатаарну тааллутик тис асингерлаат илл анери илуатсиллу нерраангоорт аваннам тускерлуорсуссуалеар ааллерпугут тис пилеэкал тақималта илуами такангарниассагат аам тамаккунин савалимми такиссаарпиан киллермат аатсаам таскалааллунаан тамаассинериаан сулистассиуунеқалин пиагерунангил тааман маани иммиккулут